0: Legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, puwun tere kados mekaten menika lho para sederek. Panjenengan apa nggih ngraosaken ingkang sami kados mekaten menika wonten ing daerah panjenengan nggih puwun ter. Menawi badhe tindakan niku raosipun nggih napa kados bidal napa mboten, bidal napa mboten kados kula wonten ing siang menika nggih kados mekaten menika. Budal ora maju mundur cantik. Hei, nggih naminipun tanggung jawab lho, jeng senaoso Jawa, senaoso udan bledek, senaoso benter, senaoso gunung meletus. Waduh, nggih kedah manggihi para sederek ngaten to nggih. Campur sari laras laris.

0: Lancing tanggung iku pendengar lawas rujak soto Kang Parke Umem Bekdarti. Insyaallah tolong mingguan sing ana umur kapanane. Ya muga-muga husnul khatimah ya. Yo. Gendeng langsung ya Kang.
1: Iya,
0: ya wis. Ya ayo.

Și apare în cap rug în moia mai e cu. Cate su di romo, yo ger, yo kongso, eng sun dilanik, pan won wukui mau. Mung tiba lumah lan prasaja, yo kongso. Nah, lengaten. Lajeng sawung saking kasepuan sinten romo. Tak kuwi dudu perkaramu, butuh munggon nganakake adon-adon iki wis ingsun keparengake. Aja kuwatir, nggih. Besok dino aradite manis jago kasepuan mesti wis tak wotokake ning paragan. Nggih, kanjeng Romo. Kacai mereka menawi saged mbok nggih sedaya para kawula mandura kadhawon ningali tetinggalan mau jaler estri sepuanem kedah ningali aben sawut dateng alun-alun. Iya puluk mengko bakasun dawake marang para nayaka. Nggih, ngaturaken gegen panuwun Romo diri sedaya panuwun kula. Patuku kabulaken puter engkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit madhap asilan nedya siyaga mantos glaring aben sawung. Iya nggih ora liwat sun prangga pujo mantra.

0: Baliyo Prabu. Mergo wonten timbalan ing ngadhep Poko Prabu. Mbok menawa apa iki yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sinimpen ana ing Widara Kandhang nitik saka ucap wicarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kulo. Saking pemanggih kulo kados mboten sisip pamanggih patukun yang Koko Prabu. Ketinggalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya yadi Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing hati-hati yo di. Gawating lakon iku ora cukup didoli kaya patrapmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resep iku bakal nyilakare wong sak praja. Kuwi sepisan maneh sira Yayi Hariyo. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kelawan si Kangsa mundhak ngarus tarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawab kalepataripun ingkang rayi diagung pangaksama patukon jeng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten giat ngampah sesenging dodho ningali solah bawanipun Kangsa ngantos supih Purwadusina.
0: Yo. Ya isi agung samudra pangaksamaning sun.
1: Hariya Prabu,
0: pun kula mumun timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu.
1: Si Adi aja wedi kangelan. Dina iki uga budhal kanthi demitan marang kademangan Widara Kandhang, perintahno marang Demang Sakupa. Supaya nyingetake titipanku pepethetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Nyanyi.
0: Kawula nuwun inggih. Wis saken dawuh Paduka Koko Prabu. Ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungudi ning sapa wae kecoba mung jeneng ingsun lan Si Adi. Mongso bodho. Sanggit lan ego partikel linggonmu bakal nindake pakaryan iki. Nuli ngestaken dawa padukun jeng Koko Prabu. Mutrangkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun pamrih pangestu Koko Prabu.
1: Iya Yayi, lulung sing tak bebakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga.
0: Nuli nggih Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki ngadhep Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa gunung Saparga sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki aturna sakwutuhe nanging aja kok imbuhi lan aja kok kurangi aturna apa anane wae.
1: Mriki sedhik kula ngestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandhingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari Yang Mandura, aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi tantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuli nggih dhateng kangge saken dawuh Koko Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhaso nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Siang cegah buku ratri cegah nendra yani pun kakang mung tansah memuji rajawa sira wong sakloron kaya wis ora ana dawuh maneh ngras pantes bubarna kang padha sibuk jenenge sun arsa kundrang daton
1: mriki ngestaken dawuh patuk Koko Prabu.
0: Sepet jarak katari kau mau riwut nyopari purna sabdani rosang gumenoto. Biar kundurang ke daton, biar ngarso tangkep urian toci nondro kundurin sangkat tong panjayah temanten binayang kari.

yen wengi padhange kaya rino lamun siang sansaya adelai amung ing riku wonten kelangenaning nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudul yen sapa pratandha wanti rino dene yen minggah sujudan kathah nomus panciratri dadi omong saged aton kesangan mung anut laku jantraning peksi katarika wau tapis ngenyo sang nata mriksani rupa gandeng gapura sakala biyo dhawuh dhateng mbak ingkang mung ngarsa pinici sumebet natulaya turune kok dhateng sang ratu dayen toji dene sang nata arsa kundrangan aton ingkang tapi dhawuh ya mangsa sumebet padhane nata sigra manjing.

saka tolaju tindak e manjing duning Gatulaya pepanggihan kelawan ingkang garwa Usmaning Ayu Dewi Mahirumewah Badrasini priwaca pepanggihan kelawan ingkang garwa Sang Menata Sigar manjing jroning sanggar pamujan meminta sih nugrahaning jawata.

0: Nalika samono Nalindra saking Turilaya Sang Nata Prabu Hajradenta katimah sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medah saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genya medal saking laladan bulu pitu kilurah Togok dalah kilurah Mbilung tinompo paswitaniro marang Sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing ing paperangan sumedyaning kayun Sang Prabu arsa sabela marang sedanipun sawargi ingkang rama sinigek ingkang lumawat mengno gentio ingkang kinucap duing mangkio datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar satrio kembar ingkang nuju lenggah kahadep Sang Yorepat Ponokawan ingkang ketinggal mboten jenjem genya samyang ngadep ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng Gusti lerem genya samyo nderek ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yekti dereng paring dawuh kendeling para ponokawan pari paksa katinga lanjetung sadya para ponokawan nyipta lamun to kang Gusti badhe nyikara dhateng ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para ponokawan

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Madyan to mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandili Pasrene. Mirit kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataneman sesekaran kang samaya banjeng tinata Raden. Lamun pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang apulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadus mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo ruyu-ruyu karya sengseme kang samaya umyat. Dasarin ajek wesi winangun lungit tur mawa wisa singa ingkang manjing pesanggrahan tanah punika lamun ta iku mawa wisa dela badhe losoh kang dadya salirane. Sapa ta kang renggani madyan ing pasanggrahan wangi ringin jajar nggih menika ta warnane panunggalan ing Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyata lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabandu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadhep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih Kilurah Semar Nala Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sawetawis lenggahing sang kekalih katungkah pratanipun ingkang Rakanata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kelawan Dyan Harjuna. Manjing ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Sigra ngacarani dhateng rawuhipun ingkang Raka kekalih teka mangkana. Wijiling atur saking Radyan Nakula lawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

ambakmu sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Wong sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejane dhewe kok ya.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
2: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tanpa nono.
1: Ih,
0: sangat anggen kula mundi. Saking tindak pundi menika wae. Aku saka ing pasanggrahan nglagah tinunu.
1: Inggih.
0: Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten pesanggrahan ngriki? Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubengi pesanggrahan ing antaraning Gupalawiya pesanggrahan ing Prabu Puntok. Ing randuku mbala pesanggrahan ing Sumerku durung randu watang pesanggrahan kula nglagah tinunu pesanggrahan ing Woro Srikandi. Semono kaya ing Sekar Tanjung pesanggrahan ing Dimas Dristo menapa maneh ing Wana Brastra pesanggrahan ing Yastiyaki. Paripaksa aku mengko ora bisa sariyana ngene.
1: Ngono to, Pak.
0: Kaya sinuwun iki gaweane Cah Nabot. Muk ngulatake kridaning para bendara. Sinuwun mugi pinaringana kiyat.
1: Ngono to, Pak.
2: Ya pamujimu wae, Petruk. Nuninggih.
0: Mboten pun paring ngene iki. Aku ora nggawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tampan nono.
1: Nggih, kejeran yang ngoten niku. Saking kowe ning tabaratan kok, kowe iki krungu dhewe aku disemayani ngono kok.
0: Nggih, pus kecaken nggih, Gus.
1: Iya ora kurang prayoga.
0: Astara kok.
1: Selawasi aku ora tau udud.
0: Oh, lah kok nika kok sok sesting kowe?
1: Kae ndeke garing.
0: Oh, sira ora sembodo ya, Den.
1: Sugih kok mbak kowe njaluk.
0: Ayo wong lali ya. Urung tuku kok. Ora lali terangane.
1: Aku yen mundhut malah ora enak nolo gawe.
0: Ira yo ora mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
1: Wis,
0: nek wis aku genti. Aja nyelani lho.
1: Ora.
0: Yek, malik sarung.
1: Kowe arep ngopo le?
0: Buka gambang ya dangdut sedile. Megal-megal. Siwen ra ditokke engko ndak lali, Kang. Yo.

0: Kanggo sadawuhipun paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagya. Pangestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.
1: Iya iya wis tak tampa banget panarimaku Bagong.
0: Babar pisan dan mumpung pinanggih.
1: Ana apa?
0: Kula sampun kangen kalian kanca yestri. Kelilan kula nyuwun pamit nyuwun wekdal cuti tigang dinten mawon kangge tuwi griya.
1: Bagong kowe tak lilani yen arep bali nanging kowe metu dalan ngendi awit tapi ning Tegal kurus rinajekan wesi pinageran dengkul. Ya lamun sira iku ketemu kawan kula wangsa Pandhawa yen to nganti kowe konangan barisan Kurawa. Apa ora bakal ilang nyawamu Bagong?
0: Mang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi?
1: Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa ning setemene kuwi barisan Pandhawa.
2: Piye, Kong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu.
0: Ya terus iki ditibak menyang sapa? Kangene ngatiku iki.
2: Ya sak karepmu, mbah perangan ya nenge apa?
0: Iye. Nyang dilek ku arep nguwang iki.
2: Apa to?
0: Druwang-druwang sing tak gawa iki lho, monggo iki titipane wong omah iki.
2: Ayo disimpen perkara druwang isuk nek wis rampung, brata yuda kurang dela ya.
0: Kurang dela.
2: Sajak kaya ngerti we dikandani kok. Anggere suka sing gugur iki sesuk entek.
0: Iki mengari ngenteni patine wong siji sing urung mati.
2: Siapa?
0: Hadi Tempe.
2: Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu lho
0: Mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki werna-werna lho.
2: Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra ndek rezeki iki ya mati.
0: Lho ngono.
2: Mati kertune iki ya mati.
0: Ya wis ingi. Wis sejak bareng mangkat sore iki. Tak kira nyatetin nut. Oh alah.
2: Ya wong kabeh mau nggo cegah wungon kok waton ora nganggo tombok.
0: Ketoke ning nekat
2: durung duwe wis dienggo sekse. Kok terus disimpen menange piro? Gula Bali yang spakulinan
0: Maria yang mung dela. Ada meneh seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi
2: nek iso ya dimareni kuwi ya aja kuwi dadi awisan negara no
0: jago kuwi sapa-sapa kuwi ditantang Bathara Bayu ya iso ora samangkat. Hai
1: kawula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo terus sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satata lenggah keparang kula nyuwun tuninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langen ing kalang

0: di mas mekulo lawan Yayistiwo sumengkaning pun kakang prapto ning pesanggrahaning Siadi tan ana liya mung kajaba pun kakang bakal suka katerangan menawa sak sedane ing ngroko ngawonggal dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda hadeging Senopati wonten ingkang wis kaundhangake ingkang bakal madeg Senopati tan liya mung kajaba pepundhenira dewi yaiku paman Prabu Salya ing Mandaraka. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madeg Senopati. Iya pancen mengkono Yayi. Wala dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampan kang kedah kula lampahi Koko Prabu.
1: Iya.
0: Yayi. Ya mengkene iki sining Barata Yuda Jaya binangun. Hawit kita drakesaning jagat. Ingkang pinarengake Nyai Barata Yuda iku mung kajaba kula wangsa Pandhawa lawan kula wangsa Kurawa. Yayi, mula kita-kita pun kakang rawuh ana ing kene. Semene pun kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadene kenapa wektu iki kepareng madhep Senopati? Iku mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka iku Yayi. Siadya aja wedi kang elang. Sira ingsun utus tumuli sawana dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kundur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik paksa megut suraning ndriya madeg Senopati, Yayi, sira pasra pati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono Siadya bakal mangerti. Jatin ning karsa ingkang sinandhi ngesaling Paman Prabu ing Mandaraka.

0: Dos pundi, Gus?
1: Kakang Semar, ana kaelokan kang sumandhang marang Prabu Hajradenta atmajaning sawarga Prabu Bugadenta. Medha saliring gegaman. Piye kakang prayogane apa nyimpang dalan bae? Nyimpang mergi pripun? Nek nganti sampeyan mengke menggo dalan nekuk penjalin malah dikira nguci rae ngayudo. Sampeyan kula aturi nggih, Gus. Mila Prabu Hajradenta kagungan keluwihan kados ngatem sabab piyambakipun ketilaran pusaka. Swargi Prabu Bugadenta wujud bindi utawi godho namenipun Kiai Wismana. Inggih Kiai Wisnawa. Daya pangwaosipun menawi ingkang nyepeng Kiai Wisnawa kalau tasih mandi gadanipun tetela badhe sumingkir saking bebaya pati nanging kosok wangsulipun menawi ndara kula saged medhot godha ingkang wonten gigeripun Prabu Hajradenta ing ketutupan praba niku suwe banyu sinaring angel mijet wae ngranti mejahi piyambakipun njaluk pangestu kakang.

0: jagat jagat bendoro. Ini nggak sepeda aja. Sebuah tombol ingkang marah ono ngerasaku. Sebuah tombol ingkang marah ono ngerasaku. Sebuah tombol bodoh kangkira harjo sak semenu sebuah tombol. Kau lono nulingi. Dateng kajah katedo kalinggo murtos ya pono kelamini pun paduka Gusti Putri. Wang sulat di paduka pun sebuah tombol ngaturaikan pangabukti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudine sira ngaturake pangabekti Suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawan mring resaku Suwatama? Lan piye pawartane Kanjeng Kakang Prabu nggone ngadoni pupuh? Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wentala nguningane dhateng gelasaing para wadya. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal kurulabet saking kataing bebanten bebanten ingkang wonten ing madyan ing rananggono kawuningan Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran banjur menang sapa Suwatama. Kawuningan Gusti, sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyaning Balagan. Yen ngono kula Prabu Duryudana wis sedana madyaning Palugon, inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama ora nyongno menawa Kanjeng Sunan Sida gugur ana madyaning Balagan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ing ngayomi marang uripku. Suwatama aku kepengin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe amirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang atase Ratu Gusti Mumati kena ngapa kok malah kowe banjur bali tepoko ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama?
1: Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi. Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangapunten so malah ing mangke kula kadhawan suwita dateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinendherek nyengir wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palanggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna?
0: Yen menen mengkono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsaning Kakang Arjuna.
1: Bila sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang suwa wonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo kemarin kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

gampang wae ngerti blate karo wong sing wis ngelak. Nak tutu ora luntur megur karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Suwatama apa Kartomarmo. Nah, kok saya buburah kaya ngene. Ilang tabete waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya ayo aku melu kowe.

Gegancangan Bambang Suwatama ingkang sampun mboyong Dewi Banowati. Dalah Raden Kartomarma tuwin resi krepa siger manjing madyan ing wana. Tambuh-tambuh sae ingkang samya manjing madyan ing alas. Sinigeg ingkang lumawat nengno gendya kangge nocap. Ing mangke datan kangge ingkang wonten nagari Mandaraka. Lenggah wonten madyan ing sasana nenggih. Sang Ratu Dewi Setyawati kahadhep lawan ingkang abdi kinasih. Candrane panyayah kenya tinari krama.

0: Nuwun sarawuh patuko ingkang sinuwun kondur wonten ing kari mandraka garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepatanipun patuko ingkang sinuwun
1: adu wis dak tampa banget penerimaning pun kakang yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang pengestuku tanpa nono yayi
0: kacadung tangan kekalih kabundi wonten mestaka mugi dadosa cimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun sinuwun sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti dhatenging kumbang temah kedadak ing mangke ketujuh ing enu karana paduka sampun kundur rumaos kapan anggen kula nganti anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten mulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dhateng pakuwon paduka ingkang sinuwun
1: ratu garwaning pun kakang yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang kepanduk marang pangantianti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan dahar mesti keselak-selak lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningani marang citraning yayi dewi
0: kados pun di pawartosipun ning paprangan
1: pawarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten anane ya mung sulaya lamun ing wanci awan padha lere ning wanci bengi paradu iki meh kesis wadya 87 mlebet saya suwe saya entek para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa
0: lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjampene kapang paduka
1: yayi ya mung kapang iku kang petilo daya-daya pun kakang kundur iki perlu iya kaya wis ora ana maneh
0: kawula nuwun ing menawi katon syukur mangayu bagya mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih
1: iya yeah. Pun kakak

0: karang paduka ngersakaken menapa. Sinuwun ugi inggal keparenga paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri.
1: Radu pun kakang pengin bakal dahar rujak.
0: Parang patu kok pengin badhe dahar rujak ingkang dipun damel saking menapa?
1: Rujak mau sing dirujak wujude gedhang mentah yaiku raja pesta. Campurana pelem kali jiwa.
0: Mekaten
1: Ratu ya. Lombok ya aja nganggo lombok abang nganggo rawit ingkang ijo. Karben seger spiraning pun kakang wondine gulane. Gula saka krambil. Plan manae yen ana duduh. Banyu tawegan kambil ijo.
0: Nuwun inggih.
1: Nanging wanti-wanti dalimpun kakang aja sapa-sapa sing racik rujake. Enak o sing kaya ngapa yen sing racik kuwi dudu Yayi Ratu tetep bakal pahit ndak rasake. Nadyan kasinen saupamane yen pancen sireng kena racik kuwi rumangsa seger rasane atiku. Kudu saka tanganmu dhewe Yayi. Tok wene apa wae aku manut waton Yayi Ratu ingkang anggur jake.
0: Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang raja pesta lan pelem tali jiwa sakubur rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkato dhewe. Mangkato dhewe. Kula nuwun inggih mangke kek kula lajeng dipun tilar. Oh ora.
1: Ora, aku durung mari kangenku lawan Yayi Ratu. Yen pun kakang wis dahar rujak bakal seger saliraku segering salira bakal ambab bar. Marang jatining pun kakang. Tumuli mengko enggal tanpa nono kapang yang pun kakang marang Yayi Dewi.
0: Botol langkung kasket sakel lenggah pati kowe ingkang senun badhe kula deplok piyambak rujakipun mangsa bodho Yayi.

0: anakku lanang.
1: Kembar. Tak kira pun bapa ngimpi jebul iki kahanan yoto siro kulup. Podo sowan mring Goro Mondoroko. Nerang wanci kang kurang prayogo. Kowe podo becik kulup. Neng kulo sedewa. Kulo nunggu ninggi bapa Prabu dateng kapundi. Nunggu ninggi dateng kapundi wong. Bekti kulo mugi kunjuk. Sungkem kulo mugi kunjuk wong.
2: Iya iya. Kembar. Wis tak tompo sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo.
1: Nomo ninggi sangat ing pamundi kula wong, sangat ing pamundi kula wong.
2: Ana apa nggih? Bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka.
1: Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kue mau metu ngendi nggih lan lakumu apa ora konangan kalawan sandupayaning Kurawa, kembar. Nuning gewo, lampah kulo malipiring pedusunan beton nuningo dateng barisan yang Kurawa. Milo doyo-doyo putra paduku kedarang-darang ngabian tolong resanipun po Prabu. Boten wonten malih namung kajawi.
2: Wis, aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti.
1: Semengko pengawak bojro, nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjake pawarto kang wis mok tompo. Mesti kowe wis krungu ndanging ratu kang ana ing bulu pitu. Menawa pun wa bakal madhek Senopati. Ora kuwi to sing arep mok takokake. Kula nuli nggih kaluhuran dawuhipun wa Prabu. Menika menapa leres menapa mboten? Pemanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu wa Prabu mboten badhe kepareng magut dados Senopati. Nyemuti bila paduka tresna dateng para pendawa wa Prabu.
2: Kleru pambatangmu, kembar.
1: Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun wa bakal madhek Senopati, nggir. Wa Prabu. Menawi paduka saestu mangsa yuda. Kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun. Tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka wa Prabu. Wa Prabu, wa Prabu. Sadaringipun paduka badhe ngedali pupuh sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin wa Prabu. Tetela kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula. Wa Prabu, saha kula mboten wontala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula. Mila Wa Prabu, sesembahan kula paduka Wa Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin Wa Prabu.
2: Kembar.
1: Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendra Gung Binedhara. Turta kondang Sekti Mandraguna. Nanging pagene yo. Kuwe banjur duwe tembung. Engkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madriku. Turta ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring lek kendelane. Manging kena ngopo kok duwe anak wae teko metu bocah cingeng kang kaya kowe.
2: Kembar.
1: Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyawiyah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur tok anggep. Kabeh mesti mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa weruh katone dadi mungsuh jebul iku sejatine malah rowang kang permati. Sira kudu ngerti kembar. Menawa urip ana njana loka ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging ing kaling kasluting kewuh sang raga kang bisa kaperbawan apa-apa, jiwane mesti uga bakal melu katut. nanging ing bapek tekad ingkang wis mentu kaya pun wae iki tetelo ora bakal bisa kaperlawan dening apa wae. Sumurupa, Kembar. Anggone ingsun bakal madhep Senopati ku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sendiring bawan. Lan maneh bakal langsahku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji pawurmeksa marang katentremaning jagat sak isine. Wonten anggone ingsun mangsa yudha tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung labet aku wis rumangsa kinepan kowe ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kowe ning kamulyan. Kang Mas Musek loron sibure Srawala lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung lakun nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andhis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar mulatno pun wong nggir. Aku wis tuwa ya nggir. Aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakale ora suwe. Ya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula Kembar, mumpung pun wo pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih marganing pati kang mikolei, Kembar. Awit kang sapa iku. Dina iki Kembar, sowan musek loron iki ingsun anggap dadi serayan kang mikolei tumrap karepku iki mau. Kembar, anakku nggir, aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene sepisan taklimku aturna marang ibumu si Kunthik. Wanti-wanti welingku marang kowe nggir Kembar, aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunthik. Nadyan Kunthik ora nglairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah lawan ibumu si Kunthik. Tanpa beda kaya sing nglairake dhewe. Ingkang mangkono bagya mulya ibumu si Kunthik. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka ugering kautaman lan keluhuran. Ingkang iku Kembar, penganggepmu marang Yayi Kunthik aja tok anggap iku ibumu sambungan lan iku anggap anggepen ibumu ingkang nglairake kowe ya nggir. Aja pisang-pisang kowe wani lawan ibumu Kunthik. Pengestin ning ibumu Kunthik andayane marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu ya nggir Kembar. Kaping pindhone temonono kakangmu Puntadewa. Aturna pudya sesanti pangastu ningsun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ingkang gayuh kautaman kang sumandang marang kang raka si Puntadewa. Lan aturna menawa atiku tetep tresna, tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh. Lan ingsun duwe gungan marang kang raka Puntadewa Kembar. Ingkang nguntapake muruding Punwa marang kasidan jati, aja ana liya mung kajaba anakku si Puntadewa. Iku Kembar kang dadi dawuhku marang sira Kembar. Oh Prabu. Oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menapa calonipun kula menika badhe saestu pisah kalian pepundhen ingkang dhat kula bekteni nggih paduka wa Prabu.
2: Kembar.
1: Nyang diparani menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngarep cepet iku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani Kembar. Selawase uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewuh tekaning mangsa kala esining ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh. Kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarawani yo nggir Kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhyan tepi abeging Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing dewa sang hiwang noro kang wis manunggal marang katangmu si Permadi mongso kewarana nanggapi marang yudaku. Nadyan najiku pisan si Condro Biru kang tetilo dadi betengku tangeh podoku wawanandhing ana. Nanging kang Raka Narayana ora bakal kerupaken marga ngupadi srana marang luluwing Condro Biru. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semong-semong selaku mati kulup. Sapa meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar. Tumuli tatanen, Nger. Negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar. Ayo mono uripe wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyan ing alam adil awak makmur. Adil kelawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi srana mangun. Sakbubaring Barata Yudha wali nggrimbyang alam pikirane kang padha mentas perang. Tumuli kuwi nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti men gagrak kang anyar kembar. Ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno. Semono kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar. Kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar. Kula nulun inggih. Wis dina iki kulup kuwi enggal bali yo. Awit iki saya wengi. Yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora ketrayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar. Tak pengestol ninggir kuwi tuli enggal bali yo kulup kembar. Babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadang muka kabeh ya kembar anak tunggir pengestuku kang ngiring aki marang lakumu kembar kulo nyuwun pengestu wa prabu kulo nyuwun pengestu wa prabu
2: iya kene-kene nggih kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu
1: ngayom marang poro kadang-kadang ulan kuwato sira dadi pandum pengayomane kabeh poro kawulamu kembar wis nggir wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup oh prabu kula nyuwun pengestu
2: iya
1: wis bali yo nggir sing ati-ati nggon mulumaku yo nggir iki kebak kanan sing gawat kulup kembar aja malang tumuleh lakumu kembar.

0: Sinuwun sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menawi paduka kepareng magut dados senopati kula mboten purun kantun. Kula badhe nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Lho.
2: Ana apa kok ngelangke tembungmu? Rujake kepiye?
0: Kula sampun mboten badhe ngrujak malih. Menapa bedahipun kula racik rujak ingkang kinecer jeruk? Nadyan sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kula mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kula paduka pundhen kula paduka badhe goroh kalian kula. Selaminipun paduka kula dosi mboten nate goroh kalian paduka. Parantine ing mangke paduka wentala anyidrani dhateng kula dawuhipun paduka mboten badhe wangsul dhateng palagan. Nanging ing mangke kepara paduka malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu,
2: kowe mau wis mireng pengendi aku?
0: Kula sampun nampi-nampingan kula ning kedhaton, anggen paduka ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
2: Weh, ladalah. Mula mamula. Kori tembok kudu dirapeti. Kujuri nelakon kaya mengene iki.
1: Iya,
2: tak sila ana wong sing wis kadung ngerti.
1: Yayi,
2: pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesagu aku madeg senopati. Kuwi tak kandhani ya yayi. Luhuring luhur sipating satriya iku netepi marang kesaguane. Mongko satriya iku darmane hamung perang. Yen to nganti pun kakang nglincati marang kesaguan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo seming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo plero ing jiwang rayeng wulan marang pun kakang.
1: Mula yayi,
2: lilanono ya yayi pun kakang magut menyang paperangan.
0: Kula lila weton kula dipun keparengaken nderek.
2: Paperangan dudu papaning para wanudya. Kenging menapa para Sri Kandhi menika inggih dados prajurit wis wiwit cilik digladhi nyang peperangan.
0: Kula nadyan sipat wanita awis-awis nyepeng dedamel nanging kula badhe ngeti ngalaken ning reh keprigelan kula nyepeng gegaman.
2: Lho. Weh lah. Kok semono tekate ngatimu?
1: Wah lah.
2: Saya ngantepake rasaning pun kakang.
1: Yayi, babar pisan pun kakang ora bakal ninggalake marang sira yayi. Tinimbang kowe melu nyang paperangan, aku nyemurupi kowe cilik kena gaman gedening taloyo. Padha karo sinepit-sepit rasane atiku keduwung tak gagalake wae. Nggonku tadi Senopati.
0: Sampun ngenaki manah kula sinuwun. Wonten tetembungan cidros pisan goro selaminipun
2: kuwi lak nek wong lanang liya. Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat maris pating wanudya. Biyen aku kulino goroh ning saiki aku wis tuwa. Mara ulakno dhuwur iki aku ngagem apa? Ya kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing satemene salya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen biyen pun kakang kondang wong duga lu dalu galan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarecep wektu kandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Saestu ora kena Sayyid Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya yayi Moro tu mulai nggak piar sak nopon kakang bakal ngerip tok hidung. Kang tu muji marang Rayi Dewi. Piar sak no suaraku, Yayi.

0: menika lair batos sinuwun.
1: Ingkang tak arepta iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggonku ngetokake. Hantepe ngadiku nggonku tresna marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Mangkar paduka saya sepuh ketingalipun saya empuk arum.
1: Coba, ora ora montor-montor suaraku to. Jebles suarane Pak Parno.
0: Nuwun inggih.
1: Saiki gentipun Kakang kepengin bakal mirengake kaya ngopo anteping ati marang pun Kakang Yayi.

0: Patih tuh ya toh kalau nak nuan wonton timbalan kengah dahulu sini. Wesue kau nunggono gini kalau nak nuninggi sampun. Duh sinuwun menika perwadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggo hobo paduka ingkang sinuwun. Aja kesuwen tuaya to. Moreng gacawisna kretaning jenenge ingsun. Iki wis wanci esuk daya-daya ingkang manjing Tegal Guru ngateni pupuh.
1: Sawai kula dherekaken sinuwun.

Rama Prabu sampareng manjing wonten ing paprangan anak Prabu nggih. Putra paduka kantun Cemadong keparingipun Rama Prabu. Kengabdipun Sang Kuni namung Cemadong dawuh. Anak Prabu. Sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang. Mugi dipun wara dados tunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih. Lajeng mawi gelar menapa Rama? Kula kepengin nulat swargi Sang Panembahan Bisma. Kula badhe kepengin ngadoni gelar Hiranyapatma. Paduka Rama Prabu kepareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun? Ronjaning kembang Sang dumados saking para prajurit. Deleking ronje pun bobo piyambak. Nggih, wayah mekaten tumuli badhe kula undhangaken. Monggo nggih, sampun ketangon daya dewe enggal ngadoni pupuh. Sawetara kula sirahaken pamaning kadhawuh nuning ngestawaken dawuh.

Kulos dewa kang wis bali marang pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone siadi nuhoni dawing Koko Prabu Sawanana ngersaning Rama Prabing Mandaraka Dimas. Iya-iya yayi. Tumuling ngamun ji ana ngersaning Yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehan ning gone sira Yayi Sawan mring kersaning Paman Prabu. Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista jumeneng. Nalika semanten kula sampun sowan nyabiyantara dhateng kersanipun Wa Prabu. Najaning margi wonten sambe kalanipun inggih menika tilaranipun Prabu Bagadanta nama Puntadewa ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara mersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning Driha Madeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung lebet sangkung sampun kinepan korining kamulyan kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika nadyan Wa Prabu keparing ngangsah wonten ing Ramanggana babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng wetahing para Pandhawa lan tetep badhe rumeksa dhateng wetahing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak seni bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu Yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sate ing manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang ngontapaken sedanipun Wa Prabu namung kajayi paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten? Inggih Yayi. Gandheng menika rupi gungan adilipun kedadipun wujudi pamundhutipun Paman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng rasanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Menggah kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa. Dhateng Kresna kakangku. Werkudara apa? Gandheng wis ana dawuh saka Koko Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk dhateng Kresna kakangku aja nganggo bribin-bribin tatanen yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Citra Kresna kakangku. Iya Dimas. Bakal tak budidaya Yayi. Nang ning gandeng wektu iki. Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Yayi Drista jumeneng, nuwun kula Koko Prabu. Wektu dina iki kepriye munggo pamrayoganing Siadi? Sapa kang keduga metokake marang yudaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kajawi kula piyambak kabade mandhegani dhateng para wadya. Kepareng apa kadang-kadang kula bisa ngatos kantun ing damel. Sesarengan kula dherekaken manjing dhateng pabaratan. Mengkono Yayi, kula nuwun nggih. Nggih. Kabeh bakal manut marang leh perintah Yayi Drista menawa.

0: Samusra Marata Jayamrata ing kene kelakon sukma muning karagamu Sulawesi. Tuhaya toha rasuwe kowe mati dening tanganing Setyaki.
1: Katane koko ya mangkono. Nalendra Mandara kowe ingkang mubat mabit lampahe Marata kang kinisirang piyambak. Ing mangke dupi mulat patih Tuhaya toh sampun temukaning pati. Saknalika ngetapake Kang Dadya keretane dan lajengaken wonten majan ing tengah-tengah palagan. Mendang langkap neraca bala mrubul kaya udan dawai prajurit cilik.

Cuk Renggunu kemul mendung. Dudu menungso nanging wis jati wis dadi kumara. Kumaraning Pandhita Hargabelah nenggih kumaraning Begawan Bagaspati. Ingkang sampun nenget ing mangke wis wanci narsa amapakeng putra mantu nenggih Sang Narasoma. Ketang tresnane marang anak mantu mila Sang Begawan tan kepareng manjing swarga lamun to datan sareng kelawan Sang Narasoma. Ing mangke dupipun ing Sang Salya sampun magut ing palagan. Cemlorot saking dirgantara Sang Bagaspati Sukma. Ngalap raganing Prabu Puntadewa manjing sak jiwa marang Prabu Puntadewa.

Aduh, sinuwun guru lagi kulo. Mboten nyono pinanggih paduka sampun dados kunarepa semendhe wonten ing kreta. Sinuwun kulo badhe netepi baya kulo kula mboten purun tinilar wonten marca padha. Parang ngentosi wonten ing pamedan pangarep-arep. Sinuwun kula mung semusul dhateng paduka.

Kening sang ora junaji pakram kang dayane bisa ngedalake lesus lirit minusus. Angin gedhe dadi lesus manjing ing paprangan. Buncang buran wono dadi telas kewaning sengguni.

0: Sabdoro.
1: Hopo.
0: Kok banget nggonmu gething karo Sengkuni?
1: Ben.
0: Kok banget nggonmu gething karo Sengkuni?
1: Ben. Aku wis ngendhem nesu wiwit biyen, aku kudu ngidiai dak ngepruk ndase Sengkuni.
0: Mati.
1: Elok banget tak kepruk malah mung ngeteges wae. Wuyu latah-latah kaya wong bubar ngombe banjur mendem.
0: Tak kepruk godho Sengkuni ora bakal mati. Ning kowe ora ora eling Dimas.
1: Perkara apa?
0: Sengkuni kuwi kadhek gayane luwi pisan. Pancen ya kuwi anak ratu ping pindho. Pikolae nggone gulung Lengotolo nalika semono.
1: Apa mengkono?
0: Gayane Lengotolo. Ingkang wis dinorehake marang awak ing si Sengkuni madhas sakaliring bojro.
1: Brojo.
0: Iya. Ning ana saperangan sing durung keleletan Lengotolo.
1: Nggon ngendi?
0: Nggon silite kodhok.
1: Apa mengkono?
0: Wis suwekne saka kono.
1: Iya. Yeah.

0: wis. Wis. Mpona. Senene sing diwayang. Leleh remuk.
1: Ben wis katok nggonku. Mula soror karo maling julik.
0: Wis wis wis remuk wis remuk. Batang wis ora wujud menungso. Alek kunggil. Warkudoro.
1: Babu Kundiopo.
0: Kedarang-darang aku mancing paprangan yongir. Ingkene margane bakal luar punagiku kang duk nalika semono aku bakal dibergonjak kelawan si Sengkuni. Kowe eling ora nggih nalika jaman Pandhawa gubah.
1: Iya.
0: Oh, bisik kae. Pandhawa gubah kuwi. Baru tau direkam kuwi dhisik. Oh, Petro iki kok cangkemmu ngene kok. Ingkang mengkono nggih lulange Sengkuni tak jaluk yo nggih. Aku wis patembo yo ora bakal ngagem semekan nek ora nganggo lulange Sengkuni.
1: Ya senyoh, agemen tujuane kok urung tak suwek-suwek.
0: Wah, arep tak nggo kendang jare. Mbah Hadi gelo iki. Jane sak kempyang wis kemlinting. Wis nggarek iki jagat neksen luaring punagiku. Warkudara mung karya Prabu Duryudana.

0: Mlayune nyandi Werkudara?
1: Parane mrene.
0: Kok kowe mandek ana kene?
1: Anane mandek margo iki ana gajah ana kene. Ana sandangan diuculi ana kene.
0: Lah iki genah sandangane Prabu Duryudana ngono kok.
1: Wah, menungsane nyandi gajah ditinggal sandangan ditinggal.
0: Loh. Telenge kedung iki kok banyune kok mulek. Ulekaning banyu, lawangune Yai Prabu Duryudana nyemplung kedung ngene.
1: Wah, kepriye
0: dinteni sak mentase, Yai.

Sinarita nggenya Sang Bima nenggo dhateng Prabu Duryudana kang sampun nyemplung kedung. Genti kawuwusa nenggih ingkang matirta wonten ing Grajogan Sewu. Sang Natamandra Prabu Baladewa ingkang kadherek ingkang

0: Astiyoko.
1: Wonten dawuh, Wo.
0: Selawasipun Wo Matirta ngurutake hilining banyu saka Ngrejo Kansewu. Iki kok banyune beda karo padatan. Sekawit banyune resik bening. Ning kok iki kok banyune kok abang iki ning apa? Menika nembe wancinipun bena, Wo. Wanci bena,
1: inggih.
0: Banjir bandang pundi-pundi papan. Saking pegunungan mandap dumugi lepen ngriki temah. Toyanipun abrit margi siti pegunungan menika inggih abrit. Lah kok kuwi ana bangke jaran iki? Ana bangke jaran ana sempalan kereta.
1: Inggih. Nun inggih.
0: Bangke jaran sempalan kereta menika inggih saking agenging bena ingkang dumugi dadak. Para kawula ngantos mboten kenyana. Temah ing mangke kathah ing laris saged ngatutaken bandhanipun tiyang pedhusunan mboten namung jaran kemawon, mboten namung kereta kemawon. Kathah bangke ning menungsa ingkang kentir dening banjir. Wah, lha kuwi piye kok nganti iso banjir kaya ngene iki? Monggo gek reget ilang-ilange iki. Mula yen guwang wong aja sanggon-nggon ndak menuhake banjir. Nek negara kaya mung aja mung watone negara, gunung-gunung aja gundul. Mengko mundak ngake-ake banjir ngono.
1: Inggih, Po.
0: Lho ning kok ambune kok saya banger. Menika gandaning bangke ing momor kalian warih, Wa Prabu.
1: Wah.
0: Ngono. Lho. Kok saya abang, saya amis ambune. Lah menika saya kathah korban-korbaning banjir menika. Kenjang papa bong bu bolong waru doyong tadi kau kali jodoh sama singgawe lera lera bakal telung sasi suwe preine orang podo nyambut jawe mengari podo gade aku sing diinter mau lemari ini karo pite
2: ogulun.
0: Kulo ngaturaken pangabekti. Oh iya, wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti nggih. Wonten wigatos menapa bu kula rawuh wonten ing patenggan kula. Semurupa ngarep Baladewa. Hanggal kita matur to katrima marang Kang Karya Jagat diapuros kaping dosa kita. Wah, ngaturaken penuning tanpa upami lakar menika ingkang kula suwun. Mboten saestu bali kacepit bumi sapitu ora nggih ora. Kaja poso kaya kulon paring urum arang ajarin kita ngir. Semene waktu iki Brata Yudha wis dadi.
2: Loh. Sampun dados.
0: Wis malah iki para enggal rampung. Weh, Setiyoko. Arep apa ngir?
2: Ora patut Setiyoko. Kowe ngapusi karo wong gerang parat. Layak banyune mili. Ngemuga ndamis. Momor kunar po jebul sedati foto itu.
0: Oh ya jangan lagi Setiyoko ger.
1: Wih nyuwun pangapunten wo.
0: Setiyoko iku mengemban dawuh nuruti marang perintah ing Adimu ing Ndorowati. Pancen wis kena tirat ngger jeneng kita ora dikeparengake menangi Bratayuda. Eh wa dene. Jeneng kita kepengin bakal menangi Bratayuda iki isih ana ngger. Jeneng kita isih diparingi kemurahan kalawan Gusti, dililani mirsani Bratayuda ning sing wis entek-entekan ngger.
2: Lho.
0: Tasi wonten iris ora ketamung siji sih ana ngger. Ya iku Sidur Yudana iki dina padha umpetan ana medianing gedung.
2: Iyi,
0: mula ngger ilangna bromantiamu marang Setiyoko tumuli ngga bali marang Tegal Guru. Urutan kali iki mengko tekan gedung kowe bakal ketemu marang para kadang-kadangmu.
2: Nyuwun pangestu, ora patos Setiyoko kuwi.

0: padha ning kene Yai Prabu iki.
1: Wah, Koko Prabu bekti iku lho Koko Prabu.
0: Ya wis tak tampa.
2: Baladewa kakangku bektiku.
0: Ya wis tak tampa.
2: Pangabekti iku lho Koko Prabu.
0: Ya Dimas wis tak tampa. Para Nalendra wong gedhe-gedhe kodhone pinggir kedung kene mbok iki. Kawunianmu Koko Prabu.
1: Mila kula sakadang wonten mriki kula ngentosi Yai Prabu Duryudana.
0: Kowe tau meling apa karo Setyaka?
1: Inggih, kalih-kalih menapa langkar Setyaka sampun kula wanti-wanti. Sampun ngentos Setyaka. Pertela dateng Koko Prabu bilih Duryudana menika dados.
0: Wah, kok ngono iki piye to, Di?
1: Piye? Mengko aku sing arep apa suwe lho. Aku iki urung tau Duryudana. Urung tau nyemurupi Duryudana. Bar wis dimati aku ora mok kandhani iki kepiye. Wah, ya apa di kowe iki? Inggih nyuwun pangapunten. Lah ing rahayune aku dielingake marang Pukul Narada. Aku diparingi kemurahan marang Gusti, diwenangake nonton ora kirang sak kemperangan. Mbok menawi ing dipun keparingake inggih namung Yai Prabu Duryudana menika. Lah iki biayane nang ngendi?
0: Menika metan wonten gedung.
1: Lho, adik ratu nek njero ning gedung iki apa?
0: Mbok menawi ajrih.
1: Wah, ora patut kan. Yai Prabu. Keparing omentas Yai, kula kengeroko ing Mandura Yai. Patuk kon Nalendra ingkang gung pinitara Setima Terguna, ora patuk. Ratu kok njerum ning gedung. Nek nglakoni kok yaene. Irang Prayogi. Wah, sandangan terus diucul ning kene. Wah. Yai, ati miyas Yai. Kula kengeroko Mandura.
0: Katalika kaya mangkono ning nggih Prabu Duryudana.
1: Jroning nyilem wonten gedung. Pungun-pungun ing mangke lamat-lamat kepireng pengendikaning Prabu Baladewa. Ing batas nyipta badhe nampi pambyantunipun ing Karaka Mandura. Sigra mentas saking madyaning gedung madyan namung sedap kaya wis lumuten kang dadi sayaning Prabu Duryudana. Mancat marang tepi ning gedung ya minggah semerep ing Karaka Mandura geyrinangkul kang

0: gagane Prabu Duryudana.
1: Kepupuh
0: Gedhari Jakpolo kagunging Sang Wargadara.
1: Ing mangke Prabu Duryudana tandhar kekiyatan ing pengajap arsa mlayu nglumpati kali. Nanging Payetna Sang Wargadara bawanipun ugi sampun sinasemitan lawan ing Kengrayi Raden Janaka. Raden Janaka ngepek-ngepek wentes. Hanek purwaduk sinogi Raden Wargadara mupuh kedumareng wentes sing Prabu Duryudana.